і хобі. В поряді місто бой, світу красива, наче хобі. Через тебе і такий

точку рейпа, ще про це не лобі. Спалюш зі все навколо пусто, як в пустелі гобі. В порядні з тобою світу красива, наче хобі. Через тебе й таких, як ти.

мої хобі. В полі не місто бою, світу красива, наче хобі. Через тебе йти.